Đọt bà ngào li bao sa buông Ngluang nha pa tê na ngó nhau bia đó Mà ngát ngà nà ní tâm bàn bà si sa đoà e kà yò Vê đu nhò ngà ngào kạc liang sa đoà e la dò Ngà ngào kà mà buông ra Mà ngoang quyền bà ghi nò ngà ngào kì dà wà e nô pa nà e pa nà mòi nhò Ngangau ka kunji hari na ho ginti palean barita nyaurang kabisa dan nyawa data er manua.

0: các khi nít rêu mà bây gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. Ồ mà, ổ cá nhắc cả mà cả, anh thích nà đây lâu ạ.
0: Cả tí nón bà nè mình đã, ổ đã gặp kereta nhạc ngay sát. Dì bà đã nón tayo kereta nhạc, nà đây bunga yagi nhạc, dà lại gà lì chín. Ari tu baru gà udah ngetu
1: jan. Nà lama aja, ổ cá nhạc jauh ạ. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Berisat nà aja mah nuan tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.